Parlok nos nga phlai us ngam tan ya ki tu ki jingrua ai ki bakra teng jing i drang ba jong i herman kharkungor hagni a por ngi ba teng ya ki program ki sur jing i da ki jingrua ai jong i drl link khoi ka bakra teng dei ma phi ba jing i janai hangnu ngan sham